0: 3501 Woodhaven Road, apartment 223, digit 22, medic 54B, 3501 Woodhaven Road, apartment 223, operate North Medic Band.
1: Responding 5-3. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4.